hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.
1: Jedan stari kontrabas izgubio dobar glas, obišao je sve kafane, sve bircuze i lijane. Jedan stari kontrabas izgubio dobar glas, obišao je sve kafane, sve bircuze i lijane. Lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu, veselio mnoge snaše, kartaroše i birtaše. Lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu, veselio mnoge snaše, kartaroše i birtaše. Svirali ga begešari, nekad mladi, nekad stari, sipali su u njeg vina, špricer, piva i rakije. A begeško svaki begeš samo svira i tuguje, a begeško svaki begeš samo svira i tuguje. Samo tako, samo tako, samo tako, samo tako, samo tako. Ali jedan bački cigan, crni Steva i Silbaša, uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga kofi jaker. Ali jedan bački cigan, crni Steva i Silbaša, uzo begeš pod svoj ajer, naglanco ga kofi jaker. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu, namazo mu sve čivije, pa se begeš samo smije. Skinuo mu staru žicu, promenio kobilicu, namazo mu sve čivije, pa se begeš.

I sad Steva čuva bege, šmiluje ga kod devojku. Još kad neko šale radi, metne banku ili stotku. Pa da vidiš moj Đerdane, svira begeš dok ne svane. Pa da vidiš moj Đerdane, svira begeš.

ostala je samo tužna pesma ova. Svuda tražim tvoje oči, s kraja

Nekada sam i ja voleo plavo cveće. U samoći

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064 1481 567, 064 1481 567. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

traži. Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064-1481-567, 064-1481-567. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 100.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Brnabić sa meštanima Prigrevice kod Apatina. Srbija je zemlja vrednih i hrabrih ljudi, patriota koji nepogrešivo prepoznaju ko se bori za njih i njihove porodice. Nema igranja oko Vojvodine, poručio Vučević na narodnom skupu u Savinom selu. Naš izbor je jasan, ujedinjena Srbija. Posle Minhena Proglas doživeo fijasku i u Štutgartu. Lažna elita govorila pred praznom salom. Za desetak dana u saobraćaj će biti puštena deonica Moravskog koridora od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo. Blokaderska fabrika laži. Prvo je bilo loši su nam odnosi sa Amerikom i zašto nema investicija iz Sjedinjenih Američkih Država. Sada je Amerika loša. Na Novoj pišu da nije dobro što bi najbolje svetske kompanije iz Amerike da grade Đerdap 3. Još 13 zdravstvenih radnika iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja vratilo se u Srbiju, do sada ukupno oko 350. Meteorolog Ristić najavio pakleno leto, za koji dan nam stiže prvi udar. Od srede se formira toplotna kupola, ići će preko 35 stepeni u julu do 40.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064 1481 567, 064 1481 567. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, Glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, imat ćemo jednog zanimljivog gosta, momka koji je otpevao i napisao pesmu Dunav. Pesmu koja će vam se u svakom slučaju svideti, posebno vama koji volite pravu sremačku muziku i koju volite reku Dunav. Da čujemo mi prvo pesmu Dunav, a potom ćemo čuti i zanimljivu priču o ovoj pesmi.

0: Dakle, čuli smo pesmu Dunav. Moj i vaš današnji gost je Bane Lukač, koji je i napisao i otpevao ovu pesmu. Bane, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Evo, rekoh ja da će se ova pesma svideti svima onima koji vole Dunav i sremačku muziku. Ja volim Dunav, tako da mi je na prvo slušanje ova pesma skroz super. Kako je nastala ova pesma, gde je otpevana i zašto baš Dunav?
1: Pa evo, moram da kažem da sam ja od bukvalno svoje 6. godine na Dunavu. Ta ljubav je neopisiva, pa eto, došao sam na ideju da napišem nešto o svojoj reci, tamo bukvalno gde sam detinjstvo proveo i tako okušavam se u tim nekim autorskim pesmama.
0: Mislim da ti onda nije bilo teško da napišeš stihove za ovu pesmu.
1: Pa iskreno nije, jer ako se radi iz neke iskrene čiste ljubavi, onako iz srca, Nije teško.
0: Ti voliš Dunav, koliko ima ljudi na Dunavu tamo gde si ti sada? Ima dosta onih koji vole Dunav?
1: Pa Boga mi ima. Ima, ja sam na tom potezu Beška Krčedin, ima i Pecaroša i ja sam više onako zaljubljenik u Dunav. Nisam baš toliko neki strasan Pecaroš, ali sama pojava Dunava i svega, miris, kako i kažu u pesmi, miris topola i vrba i to me nekako ispunjava i daje mi neku energiju.
0: Još samo da sve njih tamo naučiš da pevaju ovu pesmu i onda će biti super.
1: Pa nadam se da hoće. Da se malo i kao pohvalim. Ove godine sam osvojio prvo mesto na festivalu Majsko leto u Beogradu u Rakovici pred izuzetno jakim žirijem. Baš sam onako zadovoljna. Pesma je baš prošla i nadam se da će što više ljudi tu pesmu čuti.
0: Ti si pisao tekst, ko su još saradnici tu?
1: Sve sam ja
0: sve
1: pisao.
0: Si ti radio?
1: Znači, radio sam i tekst i muziku, a aranžman mi je radio Vladimir Petrović iz Rume. Sa njim sam odlučio da sarađujem i veoma dobra nam je saradnja.
0: Da. Moramo da kažemo da ova pesma Dunav nije tvoja prva pesma.
1: Nije prva, to je moja treća pesma. Da. Kažem, odlučio sam se da radim autorske pesme. Eto, Bogu hvala, ide.
0: Ide. Da. Od te tri pesme ima još jedna koja je narodnjačka, to je Bogu hvala, tako?
1: Bogu hvala je narodnjačka, a druga pesma je Volim te. Tu možemo da svrstamo malo i zabavno i malo nešto između zabavno i narodno, tako.
0: Pa znači ti imaš za svakog po nešto, ko što voli, nek izvoli.
1: Ima, da.
0: Ajde onda da mi našim slušalcima pustimo ovu pesmu Bogu hvala, pa da se onda vratimo našem razgovoru.
1: Može.

0: Bila je ovo pesma našeg današnjeg gosta Bana Lukača, Bogu hvala. Bane, kako su planovi za u buduće? Sad ajde te pitam, hoću neka pesma nova skoro ili šta?
1: Pa eto, kažem, okušavam se i dalje u toj, tim svojim nekim autorskim pesmama, pa nadam se tamo s jeseni da će.
0: Mm-hmm.
1: Sad spremam neku srceparajuću pesmu, ovaj.
0: Baladu.
1: Pa tako nešto,
0: tako nešto, da.
1: Ali opet da kažem, u nekom narodnjačkom fazonu, pa sad vidjet ćemo.
0: E, a vidi, te balade u narodnjačkom fazonu, što ti kažeš, i te kako znaju da uđu pod kožu mnogima, i onda ako tu zadobiješ publiku, ti si rešio 90% posla.
1: Pa da, jer moji, da kažem, prijatelji, saradnici, kolege, očekuju od mene to.
0: Mm-hmm.
1: Upravo to, i da to bude nešto srceparajuće, pa eto, Bože zdravlje, pa s jeseni da krenemo, već imam tekst,
0: mm-hmm,
1: pa malo da se konsultujem sa svojim producentom, šta mm-hmm, i kako, mm-hmm, da.
0: Ali ima neki tekst za opet neku sremačku muziku?
1: Pa, možda sljedeće godine. Da, sljedeće godine možda nešto.
0: A znaš zašto sam te to pitao? Zato što sremačke muzike, tako da kažemo, nedostaje. Nema da. Nešto novih pesama u tom fazonu.
1: Da.
0: I svaka takva pesma je u stvari dobro došla, i ono, blagodet je za ljude koji vole tu vrstu muzike.
1: Jeste, i ja to iskreno baš volim, i onako smatram da bih mogao da napravim još, da kažem, tih tamburaških pesama izuzetno kvalitetnih, samo jer kad čovjek nešto voli, da će dobre rezultate.
0: Da. Ništa, onda mi za kraj ponovno slušamo Dunav, a tebe onda čekam sa tom srceparajućim pesmom. Šta sad?
1: Pa nadam se
0: da to bude samo sljedeće godine.
1: Pa eto, s jeseni, pa vidjet ćemo tamo možda neki novembar, decembar, mm-hmm, tako nešto.
0: Dobro, čekamo te tada. Bane, hvala ti za ovo gostovanje i hvala za ovu divnu pesmu Dunav.
1: Hvala i vama, i pozdrav svim slušalcima Radio Fruške Gore.
0: Hvala još jednom. Dakle, bio je Bane Lukača, mi na samom kraju slušamo ponovo pesmu Dunav.

0: Vremenska prognoza.
1: Sutra i narednih dana u našem regionu očekuje se delimično oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 11 do 16 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 21 do 24 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas. Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

čim je Jova oči otvorio, on je njima ovako govorio: vi ste mene, braću, ufatili, ali niste koga ste mislili, da ja nisam taj čar.

nek mu da i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata, da se jovi ošte izbaviti, neće jovu niko ufatiti, šetaće

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: Sutra i narednih dana u našem regionu očekuje se delimično oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 11 do 16 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 21 do 24 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: rating. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Brnabić sa meštanima Prigrevice kod Apatina. Srbija je zemlja vrednih i hrabrih ljudi, patriota koji nepogrešivo prepoznaju ko se bori za njih i njihove porodice. Nema igranja oko Vojvodine, poručio Vučević na narodnom skupu u Savinom selu. Naš izbor je jasan, ujedinjena Srbija. Posle Minhena proglas doživeo fijasku i u Štutgartu. Lažna elita govorila pred praznom salom. Za desetak dana u saobraćaj će biti puštena deonica Moravskog koridora od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo. Blokaderska fabrika laži. Prvo je bilo loši su nam odnosi sa Amerikom i zašto nema investicija iz Sjedinjenih Američkih Država. Sada je Amerika loša. Na Novoj pišu da nije dobro što bi najbolje svetske kompanije iz Amerike da grade Đerdap 3. Još 13 zdravstvenih radnika iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja vratilo se u Srbiju, do sada ukupno oko 350. Meteorolog Ristić najavio pakleno leto. Za koji dan nam stiže prvi udar? Od srede se formira toplotna kupola, ići će preko 35 stepeni u julu do 40.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: Sutra i narednih dana u našem regionu očekuje se delimično oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 11 do 16 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 21 do 24 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC.

Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Brnabić sa meštanima Prigrevice kod Apatina. Srbija je zemlja vrednih i hrabrih ljudi, patriota koji nepogrešivo prepoznaju ko se bori za njih i njihove porodice. Nema igranja oko Vojvodine, poručio Vučević na narodnom skupu u Savinom selu. Naš izbor je jasan, ujedinjena Srbija. Posle Minhena proglas doživeo fijasku i u Štutgartu. Lažna elita govorila pred praznom salom. Za desetak dana u saobraćaj će biti puštena deonica Moravskog koridora od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo. Blokaderska fabrika laži. Prvo je bilo loši su nam odnosi sa Amerikom i zašto nema investicija iz Sjedinjenih Američkih Država. Sada je Amerika loša. Na Novoj pišu da nije dobro što bi najbolje svetske kompanije iz Amerike da grade Đerdap 3. Još 13 zdravstvenih radnika iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja vratilo se u Srbiju. Do sada ukupno oko 350. Meteorolog Ristić najavio pakleno leto. Za koji dan nam stiže prvi udar? Od srede se formira toplotna kupola, ići će preko 35 stepeni u julu do 40.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064 1481 567, 064 1481 567.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, imat ćemo jednog zanimljivog gosta, momka koji je otpevao i napisao pesmu Dunav. Pesmu koja će vam se u svakom slučaju svideti, posebno vama koji volite pravu sremačku muziku i koji volite reku Dunav. Da čujemo mi prvo pesmu Dunav, a potom ćemo čuti i zanimljivu priču o ovoj pesmi.

0: došao sam na ideju da napišem nešto o svojoj Rijeci, tamo bukvalno gdje sam detinjstvo proveo i tako okušavam se u tim nekim autorskim pesmama.
1: Mislim da ti onda nije bilo teško da napišeš stihove za ovu pesmu.
0: Pa iskreno nije, jer ako se radi iz neke iskrene čiste ljubavi, onako iz srca, nije teško.
1: Nije teško. Ti voliš Dunav, koliko ima ljudi na Dunavu tamo gdje si ti sad? Ali ima dosta onih koji vole Dunav?
0: Pa Boga mi ima. Ima, ja sam na tom potezu Beška Krčedin, ima i Pecaroša i ja sam više onako zaljubljenik u Dunav. Nisam baš toliko neki strasan Pecaroš, ali sama pojava Dunava i svega, miris, kako i kažu u pesmi, miris topola i vrba i to me nekako ispunjava i daje mi neku energiju.
1: Još samo da sve njih tamo naučiš da pevaju ovu pesmu i onda će biti super.
0: Pa nadam se da hoće. Da se malo i kao pohvalim. Ove godine sam osvojio prvo mjesto na festivalu Majsko leto u Beogradu u Rakovici pred izuzetno jakim žirijem. Baš sam onako zadovoljna. Pesma je baš prošla i nadam se da će što više ljudi tu pesmu čuti.
1: Ti si pisao tekst, ko su još saradnici tu?
0: Sve sam ja
1: pisao. Sve si ti radio.
0: Znači, radio sam i tekst i muziku, a aranžman mi je radio Vladimir Petrović iz Rume. Sa njim sam odlučio da sarađujem i veoma dobra nam je saradnja.
1: Da. Moramo da kažemo da ova pesma Dunav nije tvoja prva pesma.
0: Nije prva, to je moja treća pesma. Da. Kažem, odlučio sam se da radim autorske pesme. Eto, Bogu hvala, ide.
1: Ide. Da. Od te tri pesme ima još jedna koja je narodnjačka, to je Bogu hvala, tako?
0: Bogu hvala je narodnjačka, a druga pesma je Volim te. Tu možemo da svrstamo malo i zabavno i malo nešto između zabavno i narodno, tako.
1: Pa znači ti imaš za svakog po nešto, ko što voli
0: ima,
1: nek izvoli.
0: Ima, da.
1: Ajde onda da mi našim slušalcima pustimo ovu pesmu Bogu hvala, pa da se onda vratimo našem razgovoru.
0: Može.

0: Bila je ovo pesma našeg današnjeg gosta Bana Lukača, Bogu hvala. Bane, kako su planovi za u buduće? Sada ajde te pitam, hoću neka pesma nova skoro ili šta?
1: Pa eto, kažem, okušavam se i dalje u toj, tim svojim nekim autorskim pesmama, pa nadam se tamo s jeseni da će. Sad spremam neku srce parajuću pesmu, ovaj.
0: Baladu.
1: Pa tako nešto,
0: tako nešto da. Dobro,
1: ali opet da kažem u nekom narodnjačkom fazonu, pa sad vidjet ćemo.
0: E, a vidi, te balade u narodnjačkom fazonu, što ti kažeš, i te kako znaju da uđu pod kožu mnogima, i onda ako tu zadobiješ publiku, ti si rešio 90% posla.
1: Pa da, jer moji, da kažem, prijatelji, saradnici, kolege, očekuju od mene to. Upravo to, i da to bude nešto srceparajuće, pa eto, Bože zdravlja, pa s jeseni da krenemo, već imam tekst, pa malo da se konsultujem sa svojim producentom, šta i kako, da.
0: Ali ima neki tekst za opet neku sremačku muziku?
1: Pa, možda sledeće godine. Da, sledeće godine, možda nešto...
0: E, a znaš zašto sam te to pitao? Zato što sremačke muzike, tako da kažemo, nedostaje. Nema da. Nešto novih, da. Novih pesama u tom fazonu.
1: Da.
0: I svaka takva pesma je u stvari dobro došla, i ono, blagodet je za ljude koji vole tu vrstu muzike.
1: Jeste, i ja to iskreno baš volim, i onako smatram da bih mogao da napravim još, da kažem, tih tamburaških pesama izuzetno kvalitetnih, samo kad čovjek nešto voli, da će dobre rezultate.
0: Da. Ništa, onda mi za kraj ponovno slušamo Dunav, a tebe onda čekam sa tom srceparajućom pesmom. Šta sad?
1: Pa nadam se
0: da to bude samo sledeće godine.
1: Pa eto, s jeseni, pa vidjet ćemo tamo možda neki novembar, decembar, tako nešto.
0: Dobro, čekamo te tada. Bane, hvala ti za ovo gostovanje i hvala za ovu divnu pesmu Dunav.
1: Hvala i vama, i pozdrav svim slušalcima Radio Fruške Gore.
0: Hvala još jednom. Dakle, bio je Bane Lukača, mi na samom kraju slušamo ponovo pesmu Dunav.

0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026. Vremenska prognoza.
1: Sutra i narednih dana u našem regionu očekuje se delimično oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 11 do 16 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 21 do 24 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199, Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159, Toalet Papir Perfex 10 rolni 189, Domestos 750 ml 179, Violeta Omekšivači Ekstra Parfimisani 349, Bref Kuglice 3 komada 279, Neon Deterđent za sudove 1 litar 89, Pervol Tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Economic Parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas. Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Brnabić sa meštanima Prigrevice kod Apatina. Srbija je zemlja vrednih i hrabrih ljudi, patriota koji nepogrešivo prepoznaju ko se bori za njih i njihove porodice. Nema igranja oko Vojvodine, poručio Vučević na narodnom skupu u Savinom selu. Naš izbor je jasan, ujedinjena Srbija. Posle Minhena Proglas doživeo fijasku i u Štutgartu. Lažna elita govorila pred praznom salom. Za desetak dana u saobraćaj će biti puštena deonica Moravskog koridora od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo. Blokaderska fabrika laži. Prvo je bilo loši su nam odnosi sa Amerikom i zašto nema investicija iz Sjedinjenih Američkih Država. Sada je Amerika loša. Na Novoj pišu da nije dobro što bi najbolje svetske kompanije iz Amerike da grade Đerdap 3. Još 13 zdravstvenih radnika iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja vratilo se u Srbiju. Do sada ukupno oko 350. Meteorolog Ristić najavio pakleno leto. Za koji dan nam stiže prvi udar? Od srede se formira toplotna kupola, ići će preko 35 stepeni u julu do 40.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Sutra i narednih dana u našem regionu očekuje se delimično oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 11 do 16 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 21 do 24 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064 1481 567, 064 1481 567. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, imaćemo jednog zanimljivog gosta, momka koji je otpevao i napisao pesmu Dunav. Pesmu koja će vam se u svakom slučaju svideti, posebno vama koji volite pravu sremačku muziku i koju volite reku Dunav. Da čujemo mi prvo pesmu Dunav, a potom ćemo čuti i zanimljivu priču o ovoj pesmi.

0: Dakle, čuli smo pesmu Dunav. Moj i vaš današnji gost je Bane Lukač, koji je i napisao i otpevao ovu pesmu. Bane, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Evo, rekoh ja da će se ova pesma svideti svima onima koji vole Dunav i sremačku muziku. Ja volim Dunav, tako da mi je na prvo slušanje ova pesma skroz super. Kako je nastala ova pesma, gde je otpevana i zašto baš Dunav?
1: Pa evo, moram da kažem da sam ja od bukvalno svoje šeste godine na Dunavu. Ta ljubav je neopisiva, pa eto, došao sam na ideju da napišem nešto o svojoj reci, tamo bukvalno gde sam detinjstvo proveo i tako okušavam se u tim nekim autorskim pesmama.
0: Mislim da ti onda nije bilo teško da napišeš stihove za ovu pesmu.
1: Pa iskreno nije, jer ako se radi iz neke iskrene čiste ljubavi, onako iz srca, nije teško.
0: Nije teško. Ti voliš Dunav, koliko ima ljudi na Dunavu tamo gde si ti sada? Ili ima dosta onih koji vole Dunav?
1: Pa boga mi ima. Ima, ja sam na tom potezu Beška Krčedin, ima i Pecaroša i ja sam više onako zaljubljenik u Dunav. Nisam baš toliko neki strasan Pecaroš, ali sama pojava Dunava i svega, miris, kako i kažu u pesmi, miris topola i vrba i to me nekako ispunjava i daje mi neku energiju.
0: Još samo da sve njih tamo naučiš da peva ovu pesmu i onda će biti super.
1: Pa nadam se da hoće. Eto, da se malo i kao pohvalim. Ove godine sam osvojio prvo mesto na festivalu Majsko leto u Beogradu u Rakovici pred izuzetno jakim žirijem. Baš sam onako zadovoljna. Pesma je baš prošla i nadam se da će što više ljudi tu pesmu čuti.
0: Ti si pisao tekst, ko su još saradnici tu?
1: Sve sam ja
0: pisao. Sve si ti radio?
1: Znači, radio sam i tekst i muziku, a aranžman mi je radio Vladimir Petrović iz Rume. Sa njim sam odlučio da sarađujem i veoma dobra nam je saradnja.
0: Da. Moramo da kažemo da ova pesma Dunav nije tvoja prva pesma.
1: Nije prva, to je moja treća pesma. Da. Kažem, odlučio sam se da radim autorske pesme. Eto, Bogu hvala, ide.
0: Ide. Da. Od te tri pesme ima još jedna koja je narodnjačka, to je Bogu hvala, tako?
1: Bogu hvala je narodnjačka, a druga pesma je Volim te. Tu možemo da svrstamo malo i zabavno i malo nešto između zabavno i narodno, tako.
0: Pa znači ti ono imaš za svakog po nešto, ko što voli nek izvoli.
1: Ima.
0: Ajde onda da mi našim slušalcima pustimo ovu pesmu Bogu hvala, pa da se onda vratimo našem razgovoru.
1: Može.

0: Bila je ovo pesma našeg današnjeg gosta Bane Lukača, Bogu hvala. Bane, kakvi su planovi za ubuduće? Sada ajde te pitam, hoću neka pesma nova skoro ili šta?
1: Pa eto, kažem, okušavam se i dalje u toj, tim svojim nekim autorskim pesmama, pa nadam se tamo s jeseni da će. Sad spremam neku srceparajuću pesmu, ovaj.
0: Baladu.
1: Pa tako nešto,
0: tako nešto, da.
1: Ali opet da kažem, u nekom narodnjačkom fazonu, pa sad vidjet ćemo.
0: E, a vidi, te balade u narodnjačkom fazonu, što ti kažeš, i te kako znaju da uđu pod kožu mnogima, i onda ako tu zadobiješ publiku, ti si rešio 90% posla.
1: Pa da, jer moji, da kažem, prijatelji, saradnici, kolege, očekuju od mene to. Upravo to, i da to bude nešto srceparajuće, pa eto, Bože zdravlja, pa s jeseni da krenemo, već imam tekst, pa malo da se konsultujem sa svojim producentom, šta i kako, da.
0: Ali ima neki tekst za opet neku sremačku muziku?
1: Pa, možda sledeće godine. Da, sledeće godine, možda nešto...
0: Ja, znaš zašto sam te to pitao? Zato što sremačke muzike, tako da kažemo, nedostaje. Nema da. Nešto novih, da. Novih pesama u tom fazonu.
1: Da.
0: I svaka takva pesma je u stvari dobro došla, i ono, blagodet je za ljude koji vole tu vrstu muzike.
1: Jeste, i ja to iskreno baš volim, i onako smatram da bih mogao da napravim još, da kažem, tih tamburaških pesama izuzetno kvalitetnih, samo kad čovjek nešto voli, da će dobre rezultate.
0: Da. Ništa, onda mi za kraj ponovno slušamo Dunav, a tebe onda čekam sa tom srceparajućom pesmom, šta sad?
1: Pa nadam se.
0: Nemoj sad da to bude samo sledeće godine.
1: Pa eto, s jeseni.

0: Pa vidjet ćemo tamo možda neki novembar, decembar, tako nešto.
1: Dobro, čekamo te tada. Bane, hvala ti za ovo gostovanje i hvala za ovu divnu pesmu.
0: Dobro. Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima Radio Fruške Gore.
1: Hvala još jednom. Dakle, bio je Bane Lukača, mi na samom kraju slušamo ponovo pesmu Dunav.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Brnabić sa meštanima Prigrevice kod Apatina. Srbija je zemlja vrednih i hrabrih ljudi, patriota koji nepogrešivo prepoznaju ko se bori za njih i njihove porodice. Nema igranja oko Vojvodine, poručio Vučević na narodnom skupu u Savinom selu. Naš izbor je jasan, ujedinjena Srbija. Posle Minhena Proglas doživeo fijasku i u Štutgartu. Lažna elita govorila pred praznom salom. Za desetak dana u saobraćaj će biti puštena deonica Moravskog koridora od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo. Blokaderska fabrika laži. Prvo je bilo loši su nam odnosi sa Amerikom i zašto nema investicija iz Sjedinjenih Američkih Država. Sada je Amerika loša. Na Novoj pišu da nije dobro što bi najbolje svetske kompanije iz Amerike da grade Đerdap 3. Još 13 zdravstvenih radnika iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja vratilo se u Srbiju. Do sada ukupno oko 350. Meteorolog Ristić najavio pakleno leto. Za koji dan nam stiže prvi udar? Od srede se formira toplotna kupola, ići će preko 35 stepeni u julu do 40.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: da znate. Ovo je Flash News.
1: Brnabić sa meštanima Prigrevice kod Apatina. Srbija je zemlja vrednih i hrabrih ljudi, patriota koji nepogrešivo prepoznaju ko se bori za njih i njihove porodice. Nema igranja oko Vojvodine, poručio Vučević na narodnom skupu u Savinom selu. Naš izbor je jasan, ujedinjena Srbija. Posle Minhena Proglas doživeo fijasko i u Štutgartu. Lažna elita govorila pred praznom salom. Za desetak dana u saobraćaj će biti puštena deonica Moravskog koridora od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo. Blokaderska fabrika laži. Prvo je bilo loši su nam odnosi sa Amerikom i zašto nema investicija iz Sjedinjenih Američkih Država. Sada je Amerika loša. Na Novoj pišu da nije dobro što bi najbolje svetske kompanije iz Amerike da grade Đerdap 3. Još 13 zdravstvenih radnika iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja vratilo se u Srbiju. Do sada ukupno oko 350. Meteorolog Ristić najavio pakleno leto. Za koji dan nam stiže prvi udar? Od srede se formira toplotna kupola, ići će preko 35 stepeni u julu do 40.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Brnabić sa meštanima Prigrevice kod Apatina. Srbija je zemlja vrednih i hrabrih ljudi, patriota koji nepogrešivo prepoznaju ko se bori za njih i njihove porodice. Nema igranja oko Vojvodine, poručio Vučević na narodnom skupu u Savinom selu. Naš izbor je jasan, ujedinjena Srbija. Posle Minhena proglas doživeo fijasku i u Štutgartu. Lažna elita govorila pred praznom salom. Za desetak dana u saobraćaj će biti puštena deonica Moravskog koridora od petlje Preljina-Čačak do petlje Adrani-Kraljevo. Blokaderska fabrika laži. Prvo je bilo loši su nam odnosi sa Amerikom i zašto nema investicija iz Sjedinjenih Američkih Država. Sada je Amerika loša. Na Novoj pišu da nije dobro što bi najbolje svetske kompanije iz Amerike da grade Đerdap 3. Još 13 zdravstvenih radnika iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja vratilo se u Srbiju, do sada ukupno oko 350. Meteorolog Ristić najavio pakleno leto. Za koji dan nam stiže prvi udar? Od srede se formira toplotna kupola, ići će preko 35 stepeni u julu do 40.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.